AIREKA eta zergaitik ez. AIREKA, la radio DAB+, parantxeta irratia e radio kultura.

0: AIREKA, la radio numérique autrement.
1: AIREKA, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.